Fredagsmix her fra Limfjermix. Her var klokken trillet et lille smut forbi de 11.00. Status Quo kan du høre lige om lidt med Burning Bridges, men inden da så er det her Buggles. Derfor vi genhører med nummeret, der hedder Video Killed the Radio Star.

lørdag. Du er på Lige Før Mix. Vi er gang i lørdagsmix her 10-14. Det her, det var med Wakefield og Saturday Night. Vi hørte også The Police og Don't Stand So Close To Me. Og Marvin Gaye, Sexual Healing. Lis Sørensen kan vi byde på lige om lidt med Forvandling efter U2 og Pride in the Name of Love.

FM Radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

var Let Me Down, tilsat en smule af Tears for Fears. Shout, shout, Never Let Me Down. Altså Tears for Fears og Depeche Mode i et lille minimix. Og dermed så fik vi altså taget hul på 2 timers discomix her fra Nymphomix. 2 timer med masser af 12-tommer, maxi-singler, remixes og megamix. Ligesom for at markere, at weekenden er i gang. Og nu med musik fra Real McCoy.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.